0: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
1: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
2: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
3: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
4: Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja.
5: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
6: Kulturno-umjetnička programa od edukativan karakter.
7: Program kulturartistik me karakter edukativ.
8: Znam Dekija. Dobar čovjek, u par riječi može puno toga reći. A vamo emisije pravi... Smori, brate.
9: Kupik je zapravo dva sata maltretiranja sagovornika, dva sata maltretiranja mene samoga, dva sata maltretiranja slušatelja i slušatelja. Zapravo se pitam čemu hoće se.
10: Kupak!

I takav prekrasan svijet napustio je naš Shane, koji je opjevao zajedno sa Nick Cave-om, a na koji su se kasnije nadovezali pasi iz Rijeke i koji su nas nekako i uveli tematski u ovo 353. kupek izdanje, posebno ono kad su rekli vidim ekološko stanje, šuma sve manje, homeostaze prestaju, životinske vrste nestaju. I to je tako, rekao bi jedan manje poznati političar. Dakle, moglo bi se reći da smo barem dijelom u ovom 353. kupeku u šumi.

kocka, što ovo je mušta s ovom i igra ovaj ludi rock. Hoće da se napije pa izbija medni sok. Oko jednog panja, lija zemca juri, moli ga za igru tu. On se ne da želi kožu svoju čitavu svu.

A u ovoj šumi nema tigrova, ni cove, ali ima mrkog međeda i opasnog vuka i debele svinje, kao i lukave lije. A tu je i ježić. Ježurka ga zovemo i on ima svoju kućicu, a upravo po njoj, po ježevoj kućici, nazvana je izložba koja je u subotu 2. prosinca otvorena u Muzeju Jugoslavije u Beogradu. Pa kaže ovako. Ježeva kućica, poema Branka Ćopića, zauzima posebno mjesto u sjećanjima na detinjstvo brojnih generacija rođenih u Jugoslaviji. Kao inspiracija za naslov i za osnovnu strukturu izložbe poslužio je citat iz Ćopićevog intervjua. Nekad mi se čini da je dječja literatura samo jedan vid bježanja od stvarnosti, od sukoba sa njom. Od neljudskog svijeta čovjek se spasava vraćanjem u djetinjstvo, izmišljajući novi svijet koji je bolji i ljudski od onoga koji ga okružuje. A u kojem se nazire jasan dualizam strašnog i mračnog svijeta realnosti i izmaštanog boljeg svijeta koji on kreira za sebe i svoje čitaoce, pa se izložba Ježeva kućica, izmišljanje boljeg svijeta, iz tog razloga sastoji iz dvije cjeline. Prva cjelina posvećena je Ježevoj kućici, osmišljena kao svojevrsna fikcija, realizovana u saradnji sa djecom uzrasta od 5 do 10 godina iz Beograda, Zagreba i Sarajeva i studentkinjama scenografije Beogradskog univerziteta. Kroz seriju radionica maštali su kako žele da izgleda izložba o čuvenoj Ćopićevoj priči. Druga cjelina izložbe bavi se životom Branka Ćopića i ima prevashodno dokumentarni karakter. Iako fizički jasno podcrtana, ova granica na izložbi ne funkcioniše doslovno. Svijet fikcije je isprepleten sa elementima stvarnosti, a soba pisca pored dokumentarnog materijala predstavlja i rekreaciju mjesta kreativnosti, odnosno mjesta na kojem nastaju Ćopićeva djela, taj izmaštani bolji svijet. Autorke izložbe su kustoskinje Muzeja Jugoslavije Sara Sopić i Mirjana Slavković, a one su, sada već siguran sam znate, i gošće u ovom 353. Kupeku. Ja sam dovoljno pričao, još ću samo da vas pozovem da podržite Kupek, patreon.com kroz Kupek ili putem Paypala dejan.kozul@gmail.com. I evo, nekako se i ovaj Kupek nadovezuje na ono što smo reprizirali prošle sedmice, kada smo ponovo slušali Ramiza i Ernu sa pedagogijom otpora Branka Ćopića. A inače da, imali su i tu predstavu premijerno u Beogradu na festivalu Reflektor teatra, o čemu ćemo, nadam se, nešto malo više na kraju ove 353. epizode. Mi se, dakle, držimo šume i to je to. Ovoga puta slušamo Partleke i pjesmu o medi, a nakon toga Saru i...

0: Uvijek je jedna divna emisija koju vodi jedan divan čovjek. I ovim putem želim da kažem lično autoru Kupeka i voditelju da...
1: Ja znam da sam igrao.
0: Urek sa sirom ne postoji.
2: Dakle, evo nas u muzeju, nekada muzeju istorije Jugoslavije, nekada muzeju 25. maj, danas muzej Jugoslavije. I pričamo o izložbi koja je otvorena 2. decembra, a zove se Ježeva kućica, u nastavku...
3: Izmišljanje boljeg sveta.
2: Zašto izmišljanje boljeg sveta? Pričamo sa Sarom i sa Mirjanom, autorkama izložbe, a u toku razgovora ćemo pomenuti, vjerujem, i brojne druge ljude, jer bez njih ovo nikako ne bi moglo postojati, barem ne u ovom obimu u kom imamo prilike da vidimo. Pa evo, ajde, stvari za početak, dobrodošli.
4: Hvala.
2: Sljedeće pitanje, naravno, zašto izmišljanje boljeg sveta?
3: Istraživali smo mnogo Ježevoj kućici, ali je, kao što si vidio, jedan deo izložbe posvećen Ćopiću. I onda smo prolazile kroz njegove intervjue, kroz njegove priče i često se pojavljuje ta izjava, jednu od njih smo i citirali, ona nam je kao neka granica, kao međaš na izložbi. Ona glasi, nekada mi se čini da je dečja literatura zapravo samo beg od stvarnosti, od neljudskog sveta. Čovjek sebe spašava izmišljajući svet koji je bolji i ljudski od onog koji ga okružuje. I to je nešto što se vrlo često i u drugim njegovim pričama pominje, taj nekako svet mašte koji on kreira, u koji beži. I to nam se učinilo kao zgodno da u stvari napravimo neku granicu na izložbi, da struktura bude takva da je jedan deo posvećen Ćopićevom životu i radu, malo više dokumentaran, malo muzejski u nekom klasičnom smislu, a da je prvi deo zapravo posvećen priči, ali nije tako doslovno, nije ta granica tako nepropusna. Nekako i u delu priči imamo upliva realnosti koja je vrlo često surova i u delu Ćopiću je nekako, naravno, pošto je to već njegov neki prostor, mnogo, mnogo kreativnosti i mašta.
2: I to negdje čini mi se i trebala bi biti suština i njegovog djelovanja, a i generalno ljudi koji se bave djecom i pisanjem za djecu ili pravljanjem predstava, to isprepletanje dva svijeta. Zato i pitam ovo kao zašto izmišljanje boljeg svijeta i nije li suština da se ta dva svijeta susretnu negdje i da ta surova realnost zađe u taj izmišljeni takozvani svijet, u ovom slučaju Branka Ćopića, jer imam osjećaj da bi jedino u takvim okolnostima puno bolje razumjeli jedni druge i siguran sam uspjeli izbjeći okolnosti pod kojima je sam Branko Ćopić završio život.
4: Pa jeste, on to često govori kako kad mu je baš teško, vraća se tim likovima koji su mu bili negde ta ljubav u njegovom odrastanju, deda Rade, stric Niđa. On je imao puno, mi smo razgovarali sa psihijatricom i psihoterapeutkinjom jer smo shvatili da moramo da se baš bavimo tom temu mentalnog zdravlja i depresije, pa i tog suicida, ali ne na način na koji smo nailazili u istraživanju i koje nas je dosta nervirao. Ta instrumentalizacija tog čina Brankovog i tumačenje je jedan od glavnih stvari na koje se nailazi kad se uopšte počinje istraživanje o Branku Ćopiću. Bezbroj članaka na tu temu, tumačenja, i tako ljudi sebi daju za pravo da procenjuju šta je to bilo, kako je bilo, šta je Branko rekao dok je skakao samostalno. Dakle, jedna biografija njegova često citirana se zove bukvalno Put do mosta. To je jedna od najčešće citiranih biografija Branka Ćopića. I nas je to nekako užasno potresalo u tokom pripreme i izložbe, i onda smo zapravo stupili u kontakt sa psihijatricom Anom Božanić Đukanović i negde smo sa njom krenule da zajedno taj ceo pregršt tih nekih citata koje smo mi krenule da izložbe. Od početka nam je bilo jasno da moramo da uključimo mnogo samog Ćopića, mnogo njegovih citata iz njegovih priča, iz njegovih intervjua, pošto kad god bi pomislila da treba nešto da prepričamo i onda pročitamo kako je on to napisao, samo tu nema šta da se doda. Čovjek je sve znao da kaže na najbolji mogući način i o političkim pojavama i o stvarima koje se njemu dešavaju u životu i generalno u pojavama u svijetu i sve toliko aktuelno i relevantno i sve kao da danas čitate i potpuno je primenjivo na život koji mi živimo. I onda smo skupljale te citate, vremenom se kupio taj file i deo toga je izdvojila psihijatrica kao relevantno za prosto razgovor, povod za razgovor o njegovom mentalnom zdravlju. To je također deo izložbe na kraju tog timeline-a hronologije nakon 84. i jedan kauč na kome se može poslušati taj razgovor i pročitati ti neki citati koji su poslužili kao predložak za taj razgovor. I on tu četuje se čitav niz citata gde on kaže kada pročitate strašne vesti, šta se dešava u svijetu, šta nas okružuje, da ratovi ne prestaju i onda njemu kreću da se vraćaju te strahote iz rata koje on doživeo, razmišlja o svojoj toj deci koji dalje odrastaju u nesigurnom okruženju i tada počinje da piše o nekom sigurnom i lepom detinjstvu, pokušavajući da pobegne od toga, da se zaštiti, u stvari da daje svojim čitaocima način da pobegnu od toga.

Svaki čovjek jedan planet, svaki ima svoje nade i rane, zar ne? Svaki zagađen do određene mjere, ko kaže da nije sere, je, je. Imaju zlatne hlače, usrane gaće, poziraju u čistom i špricaju Versace parfeme, blještave zube i kreme, kad ljube ne osjetiš smrad na vrijeme, je. Yeah.

0: program Kultura Artistik me karakter edukativ.
1: I to će biti to za ovo 353. Kupek izdanje koje smo evo zatvorili sa Edom Majkom i Dinom Šaranom, a prije toga sa bihaćkim bendom Ludit i Bolestan sam. Rekao bih nekako savršeno dobro opisuje atmosferu oko samoga Branka Ćopića, a ne samo oko Branka Ćopića, nego oko svih nas. Obećao sam u toku razgovora, odnosno tamo negdje na početku, da ću se malo vratiti na ovaj Reflektor Teatar Festival, jer spominjali smo evo i u toku razgovora pedagogiju otpora Branka Ćopića. S obzirom da su dodijelili nagrade na samom festivalu, glavnu nagradu zaslužila je predstava Vrpca, autorke Aleksandre Arizanović u produkciji Umusa i Festivala koreografskih minijatura. Specijalna priznanja dodijeljena su pozorišnom pretresu Pravit ćemo nešto o ratu, rodu i slobodi, zvaće se što bi rekla Chelsea meni, grupe Hopla iz Beograda i naravno pozorišnoj sceni Krajine, koja je na festivalu učestvovala sa predstavom Pedagogija otpora Branka Ćopića. Imali smo prilike da čujemo i kako je zvučalo otvaranje u izvedbi Jasminke Petrović i to je to za, kao što rekao, ovo 353. Kupek izdanje posvećeno našem Brančilu i siguran sam da ćemo mu se još vraćati i u nekim narednim epizodama jer je to svakako u najmanju ruku zaslužio. Meni preostaje još samo da vas pozovem da podržite ponovo Kupek patreon.com kroz Kupek ili putem PayPala dejan.kozuler@gmail.com. Možete pisati na taj mail ili na hekupek, odnosno thekupek@gmail.com ukoliko nešto želite da priopćite, pohvalite ili kritikujete. I rekao sam isto tako da nećemo sa Shane-om se zatvoriti, niti ćemo zaključiti Shane-a sa onom jednom, odnosno i drugom pjesmom, sa Nick Cave-om, ovoga puta ponovo uz Nick Cave-a Shane, ali ne samo on, nego i još nekoliko pjevačica i pjesma zanimljivog naziva The Death is Not the End. Smrt fašizmu.